0: obi adwuma kwa kata ne din so what are they saying because multimedia open ko situm na adwuma din ti no na multimedia ya den e ba ye ye num obi a o ye na adwuma ubo ne din ne din ya den e yira what are they saying na na adwuma mo ya den abe cover no because of adwuma din ti and say wo yire ho ye adwuma din a awade ema wo edi a bro edi kwa aja se eburu obi din so because of adwuma din wo ye den wo ye ye ntia enti ye be se se se ye wo father's day month me eh endra na edi ye father's day ye gusu month na ye gusu ye de ewo mu me se bi free papa bishop wo san sa ho or no so ne birthday no october month ni nyina eh bo sum nyina ne dia ti me sua de bi de efi no ho enti bo sum nyina no eh ye agya no mo de e dia enti wo ye agya ye adwuma din ani gi din pa e fa gya wo ma agya dia wo so gi din fa gya wo ma wo na wo na mo a wo do ma dia de ahwa ho because me ne papa bishop usan sana mon na me ni ya de akwa me ho we gather say me dru ba bi na me bo di so bishop na small what I say ni ya de akwa me ho but you obu o small u dru akwa ntimi modidi because on kita di mpa enti wo ye agya e pese cho say ye adwuma den na fa gi di mpa se na be ya o man so be de e benya edin
1: yeah said ya be ya o ma e betimi enya di abusi ya be bom pa ye ti de ka nyina na ye go nyina ne say firi waja fie na kwaye adwuma said Abraham firi na gya fie na kwaye adwuma obeka se wo ne memente voice Abraham ewrade frɛ no hwɛ ye frɛ bibi intuition wan kasa to wa wan hunim e ka kyerɛ se e wo se me wie school a mete wo se aban ma adwuma anye no mintimi konko start bibi nkakra te wo se e bia sa aban na be ma me adwuma ye e bi kura na sadie na wo be start nkakra no sikad be ma na afia aban frɛ okura beka se wo nko because you are getting more money than wo nye sika chain se wo be kwa aban mu so tiasie enti wo afri hu start something said Abraham e frie na gya fie na okoko start biribi no sa pepepe enti e be bompae pa enti ya monnyum we so na ye nwura empae mu kakra enti enyu we mame.